0: Keep listening
1: to the Africans in Diaspora.
2: Mbona unielewi?
3: Wewe unashindwa kunielewa.
2: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
3: Nataka mimi, nataka kwetu. Ah. Nisikize basi.
2: Na unataka nipajue kwenu.